bitete komanda ya mpepo nakoki okufa mibale te balobi mpe teke kapitaine ete mpe bazaki konyata ye mpe na motuka na nzela te moto nyonso to moto na ye nano bakati te eza normal azamekiki.